0: Radio Enjoy.
1: Once upon a time in London, donna pravi me kupom. Mama kaza tani mama, vidjeli te brzo bjagam.